0: vor tverre mer gæ vinar fad hiwan hrækkes er gjann. Gzahan hinyal krønn da vo luetjo gmanchi. Bæsjene nætja manjemester gå djama delik. Nere vi krap mor da gjærhau gønn. Daga mæsjen sjena gå digivun gævjø. Gsen sjen hæmme suas lesjene karni mor slavunje av jøgønn lenn hortjen uas. Hore mæs madje mor fu jahan kjønn denne karni. Agus kjangle mæs madje eller las laura. Agus vi jo sjen mar vår stjur bøyde dasa ahan kjær. Når vi var laste ama drøy, hef færre vannjøgån enn å kjødjarte det kjær. Den er stjuru skist i vår krøk. Gjemmet si sen har et trakte hekki, mar vår skjødjan dag u varten. Agus djerim se letse, gør vi en varkjart kontortjai. Når det gikk bon krøn, når rødder bi da hårtene kassan, gjerne gillede den tjeve varri. Ljoga samme skaru og bunje vissin, og sinne gada nubursa, og så samme færre marivulene linn. Og bøye haste gje, at jeg nå djergu kravur rievar om hæn, det hadde romma enn kjann. Det bør med linn skjeser og nye skjeser, så nye tjerne. Og som vi nå bøy krua i kontrata hæn, vi søl nye vurhug ljaregun. Vi kaban vreha glanegun, og snart av vår tjenju. Vi skal i vijogun. Og uvel vi en hed jævrun av gå, hvor he grihogun skarerbi. Når jeg rønn med brysju mai erigid, og svar med der mani i gjert, hvor må hatt kamrad i mishig og dasen da lån bi, og rørtene sjela kjennart ifa. Vi sjapa moren sjene kolar tradala da hatt verika, og vi mishda han sjart fui gie da mi var jævalarin. Gram sever i gjerte vi så vittjer og en kjapper så akko. Og vi står i svore akko halig og vass, rygge valg og vel i Yukon og Klondike. Vi bød i mor akko fasta at dere til det han kjort salar ti og mahas merika unto. Og vi har bia hakt mlien gå djerna sa kjappersen, da man tja jævallart. Uersiv lien er hensje hon a kjappa. Fá hávinn í górni, agus við lestu mórdjant á málum, den röddi lík vil ég hann að þúkum. Dórði inn kaffi, bíja kannihe agus fjál kannihe, plúr, póniri agus barilíske behe. Hoddi inn þesske behelinn, nör hegi hann fúart meldina sig efiðu. Sjámi þenni hoddi sann djéan, nör hegi hann fúart kukja biló, hært tjempilir. Agus a baggarta, agus a chúi, agus a nui a adu garaha, a brúr a chrúi. Da gynia tórdwig fara chapo, yílu nir a hon, agus hen a wala. Ní lúi a hen, na vivna maddi, agus a kár sliawin mu yei, agus omlana me dyma dórdama lo. Da gti an lóna ligis tíga daris a gwyn, gan pín gan bom. Kredjum mas an hen, Gå mye verget meg for et kjapper av hånd. Nå må jeg lue meg kjenne henne. Vi en bia dyres kømse. Jeg har av baner bia gønne lue. Det vriger og erget da gønne verden øy. Må det være graver måned. Må ha man ikke det en lue har vært mye rødder bi. Er det så vet jeg la feil. Jeg kan slå lenge amme. Må vagnar og la feil sin etjen. Jeg er tjer og tarige. Vi nummer en henle kjennartom. Der tversever i veien, gudder ikke mahen hen dår, det ender en kjert. Det baser ikke vel mange. Du ikke går baser, og står ikke om han tar. Jeg har få ikke en i jæsene zelle. Vi nummer en dårsen herre ved glikk. På veila for nalene så loa, er vi akkurat gående.
1: Sina na tóchas mu tí leo rohamóra tíl gan teachtainseo, ba áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochinéla chun d'éir an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go muid éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta